این جاده لیست شنندگان عزیز، اکنون توجه شما را به آخرین خبر آگه هندو جهان جلب می نماییم. گوینده محمود عالم ملک. خلاصه اخبار، وزیر مرکزی ہند آغای امیت شاہ می گوید دولت قرارہ زمین های اضافی مسئولیت را بے بی ایس ایف نیروی امنیت مرضی اختصاص بے تحت تعین کے بچالا شاہی امنیت نوظہور مقابلے کنند. دپارتمان خدمات مادی پورتال فرود مشترک را برائی دارائی های مادی مطالبے نشدے بے واسطہ یہ تسہیل دسترسی آسان تر بے اطلاعات مربوط بے دارائی های مادی مطالبے نشدے برامی اندازت. حرارت رئیس جمہور میانمار یو منگ اونگ ہلنگ بمنظور انجام اقبازی دے پنج روز ای ازہین صبح امروز واری دے گیا داریالہ دے بیہار بے گردہ. کمیسون برائی مدیریت کیفیت ہوا دار این سی آر و نوائی مجاوی سی اے کیو ایم ہمیں یہ اقدامات را تحت مرحلہ اول جی آر اے پی در این سی آر لغو می نمائید. وہ در کرکٹ آئی پی ایل ٹیم گجرات ٹائٹنز بے ٹیم راجستھان رائلز با ہفت وکٹ در مسابقہ یہ واحد شرائط شب گزشتے در چاندی گارے نو شکست می دہت. و انک مشروع ہے اخبار، رئیس جمہور میانمار یو منگ اونگ ہلنگ بے منظور انجام اقبادی دے پنج روز ازہین صبح امروز واری دے گیا ایالت بیہار خواہش شد. وہ بے اتفاق یک حیات نمائندگی یہ 47 متشکل افچندین وزیران

نے کابینے مقامات ارشد و رہبران تجارتی خواہد بود. این اولین باردی دی پریدن یو مینگ اونگ از ہند در ظرفیت فعلی خواهد شد. در گیا رئیس جمهور ری میانمار در معبد مہا بودھی و در معبد سوجاتا دعا خانے خواهد کرد. پریدن یو مینونگ بعدن در روز وارد دہلی نو خواهد بود. وہ عصر امروز با وزیر امور خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر ملاقات و گفتگو خواهد کرد. فردا رئیس جمهور میانمار رئیس جمهور احتم عالمی رود در فورم تجاری ہند و میانمار شرکت نمائید. در روز دوشنبه پریزیڈنٹ یو مینگ اونگ با نخست وزیر نریندر مودی راجے بے تحقی میں بیشتری روابط تاریخی و تمدنی مابین دو کشور بحث و بررسی خواهد کرد. در ہن آگاہی رسانے ہا دیرو در دہری نو سخن کو یہ وزارت امور خارجہ رندھیر جیسوال گفت ہمیں مسائل کے قسمت وسعت مناسبات را مابین میانمار و ہند تشکیل بھی دہد. برائے مباحثہ در دوران جلسے مابین دو رہبر مطرح خواہ شد. میں مضافن گفت کہ ہند منتظر استقبال از رئیس جمہور میانمار است. بے عنوان قسمتی از دیدار رئیس جمہور میانمار ہمچنین بے ممبئی در دومین یوین برائی تعاملات تجاری و صنعتی و دیدار ہائی سائت سفر خواہد کرد. گزاری گرے ماں گزارش میں دہر کہ میانمار در تلاقی یہ محلہ ہند در اولویت عمل شرق و سیاست ہائی مہا ساگر قرار دارد. بازدید رسمی پریزیڈنٹ یو مینونگ از ہند احتمال می رود مناسبات چند وجی مابین دو کشور را مستحکم تر و عمیق سازد. ڈپارٹمنٹ خدمات مالی پورتال فرود مشترک رابرائی دارائی مالی مطالبے شدے بے واسطہ یہ تحصیل دسترسی آسان تر بے اطلاق مربوط بے دارائی ہائی مالی مطالبے نہ شدے برائی بے رابمی اندازت. ان پورتال در ہمکاری با اتحادیہ بانک کے بخش عمومی پی ایس بی اے یک سازمان چتر متمرکز کے بطور مشترک توسط 12 بانک کے بخش عمومی درکشور ترویج شدے توسعے دادے شدے است. وزارت مالی حاکیز کے پورتال بے عنوان یک پلیٹ فارم متحد با فراہمی یہ دسترسی برائیے جستجو یہ تحصیلات برائیے سپردہائیے بانک کے بدون مطالبے دعوائیے بیمے سہام و سود سہام صندوقائی سرمایہ گزاری مشترک در سراسر ایکو سسٹم مالی کارمی کنت. پورتال فرود مشترک نشان کرے یک اقدام مہم بیسو یہ بوجود آوری یہ یک ایکو سسٹم قابل دسترسی شفاف و مالی یہ شہروند محور می باشد. دبیر دپارٹمنٹ خدمات مالی ایم راگا راجا مشخصات کے پورتال راحتی یہ شہروندان را باب بے ہم نزدیک آوردن دسترسی بے تحصیلات جستجو یہ چند گانے در تک پلیٹ فارم و تحقیم مسائل موجودے برائے اتصال مجدد افراد با دارائی ہائی مالی حق پذیر شان بہبود خواہد بخشید. دبیر بخش سروس آئیے مالی ایم ناگارجن ریاست جلسہ یہ بررسی رادی رو در دہلی نو برائیے ارضیاب یہ عمل کرد و پیش رفت بانکھائی یہ بخش عمومی در سراسر ارجائیت ہائی یہ مہم میں عملیاتی یہ مالی و استراتیجی در دوران سال مالی 2025-26 بے عہدے داشت. وزارت مالی حاکیز کے عمل کردے بانکھا یہ بخش عمومی در سراسر زمین ہائی مہم از جملے رشد تجارت سود آوری کیفیت دارائی اجرائی طرح یہ دولت شمول مالی ایکو سسٹم ڈیجیٹل جریان اعتبار ایم ایس ایم ایف
تاب آوری یه سایبری و مدیریت مخاطره عملیاتی به

دور جامع ارضیابی شد. این برجست شده بود که بانکھائی بخش عمومی عمل کرده مالی و عملیاتی محکم را در دوران سال مالی 2025-26 نشان داد. پیشرفت تحت ابتکارات شمول مالی بزرگ از جمله پردھان منتری جن دھن یوجنا، طرحی امنیت اجتماعی، پردھان منتری مدرا یوجنا، ابتکارات وام دہی ڈیجیٹل، پی ایم وشوکرما نیز بررسی کرتی تھے. مشورہ تھا ہمچنین برائے تحقیم ایکو سسٹم ہائیے بانگداری ڈیجیٹل افزائش چارچو بھائیے امنیت سائبر و ابتکارات برائے بہبودی دسترسی بے اعتبار بے ایم ایس ایم ای ہا و بخش ہائیے تولیدی دیگر اقتصاد دربر گرفت. مباحثات ہمچنین روئی نیاز برائے بانکھائی بخش عمومی برائے اتخاذ مخارج محتاط و اقدامات ریاست اقتصادی بے ہم ستو ہنگام برقراری تاباوری درمیان تکامل عدم قطعیت ہائی جہانی تاکید واری دور. مدیر ڈپارٹمنٹ سروس ہائی مالی اہمیت برقراری سسٹم ہائی جبران خسارت شکایات مقاوم استاندرد ہائیے حکمرانی محکم و آمادگی عملیات را مشخص ساخت و اضافہ نمود کے اقدامات این امر را تامین خواہد کر کے سسٹم بانکی تاباور مورد اعتبار و ہمسو شدے باشمنداز وکسد بھارت 2047 باغی میماند. ویب سائٹ باسازی شدہ ڈپارٹمنٹ نے سروس آئیے ماری نیز در دوران جلسے برا انداخت شد. این پورتال دسترسی زائش یافتہ نوبری یک پارچے و انتشار بہبود یافتہ آگاہی در تقریباً 20 زبان محلی را پیشنہاد میکند. کمیسون برائے مدیریت کیفیت ہوا در این سی آر و نواحی مجاور سی اے کیو ایم ہمیں یہ اقدامات را تحت مرحلہ یکم برنامہ یہ موجود طرح عملی یہ واکنش درجہ بندی شدہ جی آر اے پی در سراسر منطقہ یہ پائتخت ملی یہ کلی این سی آر با اثر فوری لغو نمودے آف. این اقدام به دنبال یک بہبودی یہ مہم در کیفیت ہوائی منطقے بے عمل میں آید. میانگی نے روزانہ یہ دہلی از 2007 در تاریخ 28 ماہ جاری بے 123 میں دیروز بہبود یافت. پیش بینی یہ بخش ہوا شناسی ہن ہمچنین نشان کرے این امرت کے ایک یو آئی احتمال میروا در زمرہ متوسط در روزہائی آئندے باقی بے ماند. کمیتا فری سی اے کیو ایم مربوط بے جی آر اے پی مرحلہ یکم جی آر اے پی یہ موجود در نودومین ماہ جاری را فرا خاندے بود. وزیر کشور مرکزی ہین امیت شاہ گفتے اس کے دولت در نظر دارد زمینی ہا یہ اضافی مسئولیت را بے نیروی امنیت مرضی برائیے موثر تر ساختنیان در مقابلے با چالش ہائی امنیت ظہور کنندے اختصاص بدہد. شاہ این اظہارات را ہنگامی بے عمل آورد کے با پرسنل بی ایس ایف دیرو در بوج در گجرات تعمل می کرد. شاہ گفت در 6 تاسی سے بی ایس ایف تصمیمی گرفت شدہ است بے طور کامل تصور امنیت مرضی را تبدیل کند و اعلام کرد کہ تاسیس شبکہ یہ امنیت 4 گوشئی با معرفی یک تصور تازہ امنیت ارضی برائے تعویض روش شے برخورد مرسومی تنہا مرضی اعلام کرد. وزیر کشور گفت کے تحت پروجے امنیت مرضی ہوشمند تلاشا برائے تقویت کردن شبکہ ہائی امنیت در امتداد مرضہ در حال جریان است. پایان بخش اخبار از رادیو دہلی.

0: اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

0: یچ بی تی همچنین از طریق توسعه محصولات تغذیه‌ای غنی شده برای کودکان مبتلا به سوی تغذیه و فرمولاسیون های علمی تایید شده برای اختلالات سبک زندگی به طور قابل توجهی در ابتکارات تغذیه و مراقبت های بهداشتی همسو با پوشن ابھیان مشارکت دارد. وزیر با تاکید بر نقش روبه رشد فناوری عمیق در کشاورزی و مدیریت تنوع زیستی گفت که این موسسه از هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، جینومیک و فناوری های کشاورزی دقیق مبتنی بر پہپاد برای بهبود محصولات، پیش بینی بیماری ها و تحقیقات تنوع زیستی استفاده می کند. وزیر همچنین به فعالیت های این موسسه در زمینه های تاب آوری اقلیمی، فناوری های تبدیل زوال به سرور، شیمی سب، پلاستیک های زیستی، حفاظت از تنوع زیستی و بهره برداری پائیدار از منابع حمایت لیے اشارے کر. ڈاکٹر جتین سنگھ گفت کے موسسات علمی تحت رہبری نخست وزیر نریندر مودی با ادغام علم نو آوری و کارآفرینی یا توسعہ روستائی و توانمند سازی اقتصادی بطور فزایندہی بے ابزارہائی برائے تحول در سطح جامعہ تبدیل می شوند. وزیر امور خارجہ با درخواست ہمکاری بیشتر میان دانش مندان، کشاورزان، صنایع و اثار طبقہ گفت کے منطقہ ہمالیہ دارائی پوتانسیال عظیم و بیکریس کے میتوانت بطور قابل توجہی بے اقتصاد زیستی و مسیر توسعہ پائیدار آئندہ ہند کمک گنا گفت. تفسیر روز را شنیدید انجا دہلی شنگن عزیز اگنون گفتار امروز را بے سمیتان میرسانی.
1: آیاد و مراسم ہند و ایران از دیر باز دو کشور کهنسال ایران و هند با یک دیگر نزدیک ترین و صمیمی ترین روابط داشتند. در میان سایر ملل عالم به ندرت دو ملتی را میتوان یافت که از حیث نژاد و زبان و همچنین مراسم و عقاید یک دیگر بستگی و ارتباط نزدیکی داشته باشند. مردم این دو کشور از نژاد آریایی تعلق دارند، بنابراین ہماہنگی و تشابہ و ہمونگی در افکار و مراسم یک دیگر امر طبیعی است و چنانچہ ان عوامل در مراسم و آیاد و جشنہی دو کشور بھی خوبی مشاہدے می شود. در ماہ جانویے مصادف با دی ماہ شمسی ایران در شمال غربی ہند جشنی بنام لوہری برپا می شود. اکثر مراسم ان جشن بسیار شبیه به جشن صدی ایران باستان است. هنگام برگزاری این جشن در ایران در میدانهای بیرون شهر چوبها را چیده در شب آتش می زنند و دور و ور آتش می رخصند، آواز می خوانند و پایکوبی می کنند. همچنین در هند هنگام برگزاری جشن لوهری مردم روبروی خانه های خود چوبها را جمع‌آوری نموده می چینند و آتش می زنند و از محصول های رسیده گندم و نخود شاخه ها را گرفته نظر آتش می نمایند و دست جمعی آواز می خوانند و می رقصند. اما جشنی کی واقعا نماینده و نمونه فرهنگ مشترک دو ملت محسوب می شود هولی است که در ماه مارس و معمولا در اواخر اسفند ماه یا آوریل یا اوائل فروردین ماه تقریبا همزمان با عید نوروز کے 21 ماه مارس و اول فروردین ماه اتفاق می افتد برگزار می گردد. منجمان هندی در تقویم های خود مفصلا راجع به عید نوروز پرداخته. هنگام عید نوروز خورشید به خانه شرف یعنی برج حمل وارد می شود و چنانچه به قرار منجمان هندی خورشید در روز 21 ماه مارس در ساعت 8:21 دقیقه و 36 ثانیه صبح وارد برج حمل می شود. روز جشن ملی ایران است. در عصر ساسانیان در باره برگزاری این عید دو عامل جالب توجه بوده، یکی اینکه در شب عید نوروز آتش افروخته می شد و ثانیان اینکه در صبح عید روی یک دیگر آب می پاشیدند، اما امروز می بینیم که بجای آب گلاب می پاشند. همچنین

در ہند ہولی جشن بہار است، بعد از دن کے محصول ان کشور آمادمی گردد و کشاوردن بوتے خانان اذکار خست کنندے فراغت میابند جشن میگیرند. مردم روی یک دیگر رنگ قرمز و سبز و زرد می پاشند و شادی می کنند و به همین علت ہولی را جشن میگیرند. آب گل مخصوصی به نام تیسو در تلمبج کوچکی میگیرند و به دیگران میریزند و عقیده بران است که این آب نه تنها جسم را تمیز میکند بلکه خصومت و عداوت و بغض درونی و قدیمی را هم از بین میبرد. بعد از غروب آفتاب سر کوچه ها چوبه را میچینند و آتش میزنند. معمولا دورا دور آتش میچرخند و دعا میخوانند، مثل آباد های مخصوصی به نام نوروز بزرگ و نوروز کے اخبار برائے عید نوروز. زریران باستان در ہند نیز ترانے وہ آواز مخصوصی به نام ہولی منظوم کر دی دے وہ ہم اکنون خواندہ می شوا. جشن مہم میں دیگری جشن دیوالی اس کے در فصل پائید و حملمن با جشن مہرگان برپا می شوا. دیپ یا لامپ یا چراغ گلیرہ می گویند وہ بے ہمین مناسبت ان جشن بنا میں دیوالی یا دیپاولی موسوم شده است. معمولا خدای سروت یعنی لکشمی در مراسم این عید پرستش می شود. در اتاق خود کف زمین را با گچ نقش نگار می کنند و این را رنگولی می نامند. وسط آن تمثال خدای سروت یعنی لکشمی ترسیم می شود و روبروی آن سکه طلایی یا نقره‌ای و ظرفی پر از زغال‌های افروخته می گذرانند. روی زغال‌ها روغن و شکر و عود و انبر می ریزند. این ظرف را اگیاری می گویند. سینی بزر را پر از شیرینی و نبات و کعبه غزال نموده پرستش می کنند و سپس درمیان افراد خانه و قوم و قویش توضیح می کنند. در ہند ہنگام پرستش چراغ گلی لازم است، ولی بمناسبت عید دیوالی تعداد ان چراغ های گلی زیاد می گردد و به جاهای مختلف در خانه گذاشته می شوند و در سراسر شب روشن می باشند. چون عقیده بران است که خدای سروت یعنی لکشمی جایی قدم می گذارد که روشن است و هر جا که لکشمی قدم می گذارد پر سروت می گردد. همانند آیات دد ملت برادر و دوست در عقائد و مراسم خود هم هماهنگی و یگانگت دارند. در عصر ساسانیان مبد امین عمر دینی محسوب می شد. در اجتماع ہندوان در ہند عمر دینی مخصص به برہمنان است و ایرانیان غیر از عمر دینی به علوم نجوم نیز دسترس کامل دارند و بنابراین بدون برہمنان عمر دینی انجام نمی شود. بین ہندوان ہر خانواده رہبر دینی را کے پروہت نام دارد را پیروی می گنند و او را محترم می شمارند. ہر وقت در خانه‌ای نومولودی قدم می گزارد به پروہت مطلع می کنند. پروہت زائچه بچه را آماده می کنند و چنانچه این زائچه در سائر جنبه های زندگانی رہنمائی آتی این بچه می باشد. طبق زائچه بچه را اس می گزارند و حتی ہنگام عروسی زائچه داماد و عروس تسبیق می شود. اگر مطابق دارد اقدامات سے بعد پیمل می آید. در روز جشن عروسی داماد را به طور خاص می آرائند، روی سرش کلاه مخصوصی به نام مہری می گزارند، چهره اش را بالاشتهای پر از جواهر و گلها می پوشانند و دست جمعی طرف خانه عروس حرکت می نمایند. در تمام راه طبل و نئی می زنند و رقص و آتش بازی می کنند. بعد از رسیدن به خانه عروس، عروس خانم حلقه گل موسوم به جیمالا روی گردن داماد آویزن می کند که نشانه پذیرش داماد از طرف عروس خانم می باشد. اهم ترین رسم جشن عروسی گردش گرداگرد هون کندلی است. هون کندلی ظرف بزرگ آهنی می باشد که در آن روی آتش عود و انبر روغن میریزند و هفت بار عروس و داماد گرداگرد این ظرف سے بزرگ می گردند. این آخرین رسم جشن عروسی است که وہ سپس عروس همراه داماد به خانهش حرکت می کند.
در پایان این حقیقت

0: We were listening to a discussion on Pragati meeting chaired by the Prime Minister, reviewing governance, accelerating development. The participants were Deepak Dash, senior journalist, and Ashwini Srivastav, journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: Spotlight.
2: شنوندگان عزیز باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است 0091 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
3: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلم هندی را به سمعتان می رسانیم.

رئیس جمهور میانمار یو مینگ آنگ به منظور انجام یک بازی دے پنج روزه از ہن صبح امروز باری دے گیا ایالات بیہار خواہش شد و به اتفاق یک حیط نمائندگی ست تیاری متشکل از چندین وزیران کابینه مقامات ارشد اور رہبران تجارتی خواهد بود. این اولین بازدید پریزیدنت یو مینگ آنگ از ہند در ظرفیت فعلی خواهد شد. در گیا رئیس جمهور میانمار در معبد مہابودھی و در معبد سجاتا دعا خانی خواهد کرد. پریزیدنت یو مینگ آنگ بعدن در روز وارد دہلی نو خواهد بود. دپارتمان خدمات مالی پورتال فرود مشترک رابرائی دارائی های مالی مطالبه شده به واسطه تسهیل دسترسی آسان تر به اطلاعات مربوط به دارائی های مالی مطالبه نشده بهرامی اندازد. این پورتال در همکاری با اتحادیه بانک بخش عمومی پی ایس بی اے یک سازمان چتر متمرکز کے بطور مشترک توسط 12 بانک بخش عمومی در کشور ترویج شده توسعه داده شد. وزارت مالی حاکیز کے پورتال به عنوان یک پلیٹ فارم متحد با فراہمی دسترسی برائی جستجوی تسهیلات برائی سپردهی بانک کے بدون مطالبه شده دعوی بیمه سهام و سود سهام صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سراسر ایکوسیستم مالی کار می کند. زبیر بخش سرویس های مالی ایم ناگارجن ریاست جلسه بررسی را دیروز در دہلی نو برای ارضیابی عمل کرد و پیشرفت بانک های بخش عمومی در سراسر ارجیت های مهم میں عملیاتی مالی و استراتیزی در دوران سال مالی 2025-26 به عهده داشت. وزارت مالی حاکیز کے عمل کرده بانک های بخش

اینجا دہلی است، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاہی ما در سات 89 دقیقے ہند برابر با سات 87 دقیقے تہرانی را سات 11 ہند برابر با سات 9 بعد ظہر تہران پخش می شود. اینک پخش فارسی برون مرضی آکاشوانی. برنامه شامگاہی خود را در موج کوتاہ در ردیف 9620 کلو هز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لایت، یک ترانه فیلم هندی و برنامه ترانه یک فیلم هندی. برنامه اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبرها. رئیس جمهور میانمار یو مین آنگ ہلائنگ برای سفر پنج روزه به هند وارد دهلی نو شد. قرار است روز دوشنبه مانخص وزیر هند نریندر مودی برای تقویت بیشتر روابط تاریخی و تمدنی بین دو کشور ملاقات کند. حزب قانون گذاری کانگره در نشست خود در بنگلورو دیکی شی کمار را به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرد. پیت ہیکسیت وزیر دفاع ایالات متحدہ می گوید که واشنگتن آماده است در صورت شکست تلاش ها برای دستیابی به توافق اقدام نظامی علیه ایران را سر بگیرد. در افغانستان پس از واژگونی یک کامیون حامل پناهندگان افغان که از پاکستان باز می گشتند، در بزرگراهی در استان لغمان 22 نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند و در بیدمنتون تیم دو نفر مردان ساتوک سراج رنگ کردی و چراغ شتی به فینال مسابقات آزاد سنگاپور را یافتند. و اینک مشروع اخبار. در کرناتکا جلسه حزب قانون گذاری کنگره در ویدھانا سودھا پس از استعفای سیدھارامایا دیکے شیوکمار رو بے عنوان رہبر جدید خود انتخاب کر. در همین راستہ قانون گزاران خطہ نام ارائے شدہ توسط سیدھارامایا و دکتر جے پارا مشورہ را تصویب کردن. بیانیه مطبوعاتی منتشر شدہ توسط دفتر دیکے شیوکمار تائید کرد کہ قانون گزاران او را بے عنوان رہبر خود و سر وزیر بعدی انتخاب کردند. پس از تصویب قطعنامه انتخاب آقای شیوکمار را به عنوان رهبر این پیام رسما توسط کیسی وینوگوپال دبیر کل اے آئی سی سی در جلسه به همه قانون گزاران کنگره اعلام شد. سری لنکا امروز سے روز ویساک پویا را جشن گرفت که برگزشت تولد روشن بینی و ماہ پورنیما نایا بودھا است. جشنواره ملی ویساک به مدت یک هفته در معبد تاریخی میدلا ولا پورنا ویہارایا در ماتارا برگزار شد. فانوس ها و تزینات رنگا رنگ ویساک خانه ها خیابان ها و ساختمان های عمومی را در سراسر کشور جزیره ای روشن کردند. پیت ہیکسیت وزیر دفاع ایالات متحدہ گفته است که واشنگتن آماده است در صورت شکست تلاش های برای دستیابی به توافق اقدام نظامی علیه ایران را از سر بگیرد. آقای ہیکسیت در سخنرانی خود در نشست گفتگوی شانگریلا برترین مجمع امنیتی آسیا گفت که ایالات متحدہ ذخائر نظامی کافی در منطقه و سراسر جهان دارد، در صورت لزوم چنین عملیات را انجام دهد. وی گفت که این کشور در موقعیت خوبی برای پاسخگویی به هر گونه احتمالی قرار دارد. وزیر دفاع ایالات متحده همچنین تاکید کرد که واشنگتن علیرغم مشارکت در درگیری با ایران همچنان به منطقه آسیا اقیانوس متحد است. وی گفت که ایالات متحده تمرکز استراتژیک خود را از هند اقیانوس دور نکرده است و ڈونالڈ ٹرمپ رئیس جمہور امریکہ جلسہ دو ساعت با مشاوران ارشد خود در کاخ سفید برگزار کرد تا در مورد احتمال توافق با ایران با هدف تمدید آتش بس گفتگو کند. این جلسه که در اتاق وضعیت برگزار شد بدون هیچ گونه شفاف سازی در مورد مسیر بعدی اقدام به پایان رسید.
پیش از این جلسه رئیس جمهور ترامپ گفت که هر گونه توافقی برای تمدید آتش بس مستلزم آن است که ایران تا هرمز را بازگشایی کند. متعهد شود که هرگز سلاح هسته‌ای تولید نکند و ایالات متحده اجازه دهد خیر اورانیوم غنی شده خود را از بین ببرد. با این حال ایران تاکید کرده است که برنامه هسته‌ای آن صرفا برای اهداف غیر نظامی است. اینجا دهلی است و شما از رادیو آکاشوانی اخبار هند و جهان را می شنوید. رئیس جمهور میانمار یومین آنگ هلانگ امروز در سفر 5 روزه به هند وارد گیا. در بیهار شد او از معبد مشهور جهان مها بودی در بودھ گیا بازدید کرد و در این مکان مقدس بودایی دعا خواند. او همچنین در زیر درخت مقدس بودایی جایی که اعتقاد بر این است که بودایی به روشن بینی رسیده است به مراقبه پرداخت. در طول این سفر رئیس جمهور میانمار در معبد تاریخی سوجاتا در باکراور ادای احترام کرد و از سومه برمه در بودھ گیا بازدید کرد. او را یک هیئت عالی رتبه متشکل از مقامات ارشد و نمایندگان بودایی همراهی می کند. جنرال اوپندر دیویدی رئیس ستاد ارتش امروز گفت که نیروی مسلح هند در آماده باش عملیات بالا باقی می ماند و در صورت نیاز به اقدام نظامی بیشتر برای عملیات سندور 2.0 آماده هستند. جنرال دیویدی در مراسم رژه بیان دوره 150 امین در اکادمی دفاع ملی در خادا کواسلا پونا گفت که عملیات سندور توانایی هند را در پاسخ دقیق و قاطع به تحریکات نشان داد و معیاری برای واکنشین کشور به چالش‌های امنیتی نوظهور تعیین کرد. جنرال دیویدی گفت که عملیات سندور منعکس کننده عزم ملت است و بر اهمیت هم افزایی بین نیروهای مسلح تاکید دارد. او از فارغ التحصیلان دانشکده افسری خاص تا بالاترین استانداردهای حرفه گیری رهبری و خدمت به ملت را رعایت کند. در حادثه جداگانه رعد و برق و باران در سراسر بیهار حداقل 7 نفر کشته شده اند. 3 مورد مرگ در گیا گزارش شده در حالی که در مورد مرگ در اورنگ آباد ثبت شده. علاوه بر این 1 مورد مرگ در هر یک از مناطق ساران و خگریا گزارش شده است. سامرا چودھری سروزیر ایالت بیہار با ابراز تعصب از این حوادث غم انگیز مبلغ چک 4,00,000 روپیه به ازای هر نفر از بستگان درجه 1 متوفی به عنوان کمک بلا عوض اعلام کرده است. در افغانستان امروز 22 نفر در پی واژگونی یک کامیون حامل پناهندگان افغان که از پاکستان باز می گشتن در بزرگراه در استان لغمان کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات اعلام کردند که قربانیان شامل 10 کودک و 5 زن بودند. امین الله شریف مدیر بهداشت عمومی استان گفت که کامیون پس از آن که بنا به گزارش ها راننده به خواب رفته بود از جاده منحرف و به گودالی سقوط کرد. نخست وزیر هند نریندر مودی فردا 11 صبح در برنامه سخن دل یعنی من کی بات در آکاشوانی افکار خود را با مردم کشور و خارج از کشور به اشتراک خواهد گذاشت. این 134مین قسط برنامه از این رادیو ماهانه خواهد بود. وزیر امور اقلیت ها کرن رجو امروز اعلام کرد که برای اولین بار حیات حاج هندو جایزه معتبر لبیتم را از وزارت حج و عمره عربستان سعودی برای تعالی در هماهنگی و ارتباط حج دریافت کرد. آقای ریجو در

0: پوزر سن اجتماعی گفت که انجام موفقیت آمیز مرحله اصلی حج 2026 منعکس کننده هماهنگی یک پارچه بین وزارت امور اقلیه تھا. کمیته حج ہند و حیات حج ہند برابری سفیر ہند در عربستان سعودی و سرکنسول در جاده است و رئیس جمهور میانمار یومینگ آنگ هلانگ عصر امروز در یک سفر 5 روزه به هند وارد دهلی نو شد. کیرتی واران سنگھ وزیر دولت مرکزی هند برای امور خارجه در فرودگاه استقبال کرد. پیش از ظهر امروز رئیس جمهور میانمار از گایا در بیهار بازدید کرد و در معبد مہابودھی دعا کرد. او را یک هیئت عالی رتبه متشکل چندین وزیر کابینه مقامات ارشد و رهبران تجاری همراهی می کند. این اولین سفر رئیس جمهور یومین آنگ هلانگ به هند در سمت فعلی خود است. این مقام عالی رتبه در روز دوشنبه با نخست وزیر هند نریندر مودی در مورد تقویت بیشتر روابط تاریخی و تمدنی بین دو کشور گفتگو خواهد کرد. او همچنین در یک مجمع تجاری شرکت خواهد کرد. رئیس جمهور میانمار همچنین روز سه شنبه برای تعاملات تجاری و صنعتی بازدید از اماکن به ممبئی سفر خواهد کرد. پایان اخبار هند و جهان از آکاشوانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به ترانه فارسی به صدای نسرین.

تاثیر روس اقتصاد هیمالیا ویکسیل بھارت 2047 ہدایت خواهد کرد. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملی. دکتر جیتیندر سنگھ وزیر مشاور در امور علوم و فناوری علوم زمین و وزارت دفاع دفتر نخست وزیر پرسنل شکایات عمومی حقوق باز نشستگی انرجی اتمی و فضا گفته است که اقتصاد هیمالیہ کا راہ راست با حرکت کشور به سمت چشم انداز وکسیت بھارت 2047 به یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی آینده هند تبدیل شود. وزیر زرداج کے مرحلہ یہ بادی توسعه اقتصادی هند به طور فزایندهی از بخشا و منابعی کے برای یہ دهیها ناشناخت مانده بودن به ویژه در منطقه یہ حمادیہ پدیدار خواهد شد. دکتر جیتیندر سنگھ در سخنرانی خود در برنامه یہ روز ملی فناوری در سی ایس آئی آر موسسه یہ فناوری یہ منابع زیسی یہ ہمالیا آئی ایچ بی دی در پالمپور گفت کے مداخلات علمی یہ متمرکز در بخشائی ہمالیائی در دوران نخس وزیری ہند نریندر مودی از طریق ابتکاراتی مانند ماموریت اطر و ماموریت پرورش گل و شتاب بھی سابقہ یافتے است کے فرصت ہائی معیشتی را برائی کشاورزان زنان جوانان استارتاپ ها و کار آفر نان در سراسر ایالت های ہمالیائی و سرزمین های اتحادیه ایجاد میکند. وزیر یادآوری کرد که گل لاله از همین موسسه بخشی از هدایاتی بود که نخست وزیر در مراسم پیران پرتیشتا در ایودھیا ادا کرد. دکتر جیتیندر سنگھ از امکانات مختلف این موسسه بازدید کرد و با دانشمندان نوآوران کشاورزان استارتاپ ها و کار آفرینان مرتبط با ماموریت های مختلف فناوری ہمالیہ کے توسط سی ایس آئی آر آئی ایچ بی تی انجام می شوا تامل داشت. وہ گفت کہ ان موسسہ یہ نقش حیاتی در تبدیل منابع زیسی ہمالیہ بے محصولات و فناوری ہائی تجاری مناسب برائی بخشہائی مانند پیزشکی سلامتی مواد مغزی لوازی میں آرائشی پرورش گل و بیو ٹیکنالوجی کشاورزی ایفامی کنند. ان برنامے بحضور مدیر کل سی ایس آئی آر و دبیر ڈی ایس آئی آر دکتر این کلائی سیلوی دانشمندان ارشد و مقامات سی ایس آئی آر آئی ایچ بی تی علاوہ برنامه اندگی از سند دانشگاہ جوامع کشاورزی و موسسات تحقیقاتی برگزار شد. دکتر جیتین سنگھ با توصیف سی ایس آئی آر آئی ایچ بی تی به عنوان یک موسسه علمی یہ منحصر بے فرد کے ابعاد مختلف تنوع زیستی یہ ہمالیہ ظہور کر دیا. وہ گفت کہ کار این موسسه یہ حوزہ آئی متنوعی از جملے فناوری کشاورزی بیو ٹیکنالوجی علوم محیطی فناوری ہائی تغذیہ داروائی گیاہی و فناوری ہائی تخمیر را در بر می گیرد. وزیر با اشارے به موافقت ماموریت اتر گفت کہ ہماچل پردیش به عنوان تولید کننده یہ پیش روئے روغن معطر گل ہمیشہ بہار وحشی در کشور ظہور کر دیا و درآمد قابل توجہی برائی کشاورزان و کار آفرینان ایجاد کر دیا. گفت کہ ان موسسہ یہ کشت محصولات معطر را در چندین ایالت و سرزمین های اتحادیه گسترش داده و در این حال گونه های بهبود یافته استغ و دوس و بابونه مناسب با شرایط ہمالیہ نیز توسعه داده. دکتر جیتیندر سنگھ با برجسته گردن تاثیر ماموریت گلکاری گفت کہ سی ایس آئی آر آئی ایچ بی تی به تبدیل گلکاری به منبع مهم برای امرار معاش و گردشگری کشاورزی در مناطق ہمالیہ کمک کر دیا. وہ بہتر باغ لالہ ہماچل پردیش اشارے کرد کہ با پیازائی کشتے شدے توسط کشاورزان محلی توسعہ یافتے و امسال بیش از 105 ممیز ملین بازدید کنندگان را بے خود جذب کر دیا. وہ گفت فعالیت ہائی گلکاری کے توسط ان موسسے حمایت می شود بے ہزاران کشاورز در سراسر ہماچل پردیش لداخ اترکھنڈ پنجاب و ہریانہ سود می رسانند. وزیر ہمچنین بے سہم میں ان موسسے در جائے گزینی یہ واردات تحت چشم انداز آتم نربھر بھارت از طریق کش

0: تے ہین زعفران دار چینی اور میوے یہ مانگ اشارے کر و گفت گول دہی و تولید موافقت آمیز بذر ہینگ در منابق مرتفع لاہور و اسپیتی امکانات جدیدی را برائی کشت بومی یہ محصول در ہند فراہم کر دیا. ڈاکٹر جیتین سنگھ گفت کہ سی ایس آئی آر آئی ایچ بی ٹی ہمچنین از طریق توسعہ محصولات تغذیہ غنی شدہ برائی کودکان مبتلا بے سو یہ تغذیہ و فارمولاسیون آئیے علمی یہ تائی شدہ برائی اختلالات سب کے زندگی بطور قابل توجہی در ابتکارات تغذیہ و مراقبت آئیے بہداشتی ہمسو با پوشن ابھیان مشارکت دارد. وزیر با تاکید برنق روب رشد فناوری امیر در کشاوردی و مدیریت تنوع زیستی گفت کہ ان موسسے از ہوش مصنوعی یادگیری ماشینی جینومیک و فناوری های کشاورتی دقیق مبتنی بر پہپات برائی بہبود محصولات پیشبینی بیماریاں و تحقیقات تنوع زیستی استفادے میں کند. وزیر ہمچن بے فعالیت ہے یہ ان موسسے در زمین ہے یہ تاب آوری اقلیمی فناوری ہے یہ تبدیل زوال بے سروت کیمی یہ سب پلاسٹک ہے یہ زیستی حفاظت از تنوع زیستی و بحر برداری پائیدار از منابع یہ ہمالیہ اشارے کر. ڈاکٹر جیتین سنگھ اس کے موسسات علمی تحت رہبری نخست وزیر نریندر مودی با ادغام علم نو آوری و کارآفرینی یا توسعہ روستائی و توانمند سازی اقتصادی بطور فزائندہی بے ابزارہائی برائی تحول در سطح جامعہ تبدیل میشوان. وزیر امور خارجہ بعد درخواست ہمکاری بیشتر میان دانش مندان کشاوردان صنائع و اثار طبقہ گفت کے منطقہ یہ ہمالیہ دارائی پوٹینشیال عظیم و بیکریز کے میتوانت بطور قابل توجہی بے اقتصاد زیستی و مسیر توسعہ پائیدار آئندہ ہند کو مکنہ.
1: آیا دو مراسم ہند و ایران از دیر باز دو کشور کهن سال ایران و ہند با یک دیگر نزدیک ترین و صمیمی ترین روابط داشته اند. در میان سایر ملل عالم به ندرت دو ملتی را می توان یافت که از حیث نژاد و زبان و همچنین مراسم و عقاید یک دیگر بستگی و ارتباط نزدیکی داشته باشند. مردم این دو کشور از نژاد آریایی تعلق دارند، بنابراین هماهنگی و تشابه و همونگی در افکار و مراسم یک دیگر امر طبیعی است و چنانچه این عوامل در مراسم و آیاد و جشنهای دو کشور به خوبی مشاهده می شود. در ماه ژانویه مصادف با دی ماه شمسی ایران در شمال غربی هند جشنی به نام لوهری برپا می شود. اکثر مراسم این جشن بسیار شبیه به جشن صدی ایران باستان است. هنگام برگزاری این جشن در ایران در میدانهای بیرون شهر چوبه ها را چیده در شب آتش می زنند و دور و ور آتش می رخصند، آواز می خوانند و پایکوبی می کنند. همچنین در هند هنگام برگزاری جشن لوهری مردم روبروی خانه های خود چوبه ها را جمع‌آوری نموده می چینند و آتش می زنند و از محصول های رسیده گندم و نخود شاخه ها را گرفته نظر آتش می نمایند و دست جمعی آواز می خوانند و می رقصند. اما جشنی کی واقعا نماینده و نمونه فرهنگ مشترک دو ملت محسوب می شود هولی است که در ماه مارس و معمولا در اواخر اسفند ماه یا آوریل یا اوائل فروردین ماه تقریبا همزمان با عید نوروز که 21 ماه مارس و اول فروردین ماه اتفاق می افتد برگزار می گردد. منجمان هندی در تقویم های خود مفصلا راجع به عید نوروز پرداخته. هنگام عید نوروز خورشید به خانه شرف یعنی برج حمل وارد می شود و چنانچه به قرار منجمان هندی خورشید در روز 21 ماه مارس در ساعت 8:21:36 صبح وارد برج حمل می شود. روز جشن ملی ایران است. در عصر ساسانیان در باره برگزاری این عید دو عامل جالب توجه بوده، یکی اینکه در شب عید نوروز آتش افروخته می شد و ثانیا اینکه

0: Si bename tesu, dar talambaye kucheki mi girando betigaran, miri dando agi de baranaske, in ab natanha, jisunda tamid nikurat, balki khusumato, adavato, bogde drunivo, kadimira ham asben mibara. Badal, hurube aftab, sare kucheha, chubahara michinando, atash mizanam, mamulan, dora dore atash micharhando, doami halan. مثل آواز های مخصوصی به نام نوروز بزرگ و نوروز کے اخبار برای عید نوروز زریران باستان در ہند نیز ترانے و آواز مخصوصی به نام ہولی منظوم کر دی دے وہ ہم اکنون خواندمی شوار جشن مہم میں دیگری جشن دیوالیس کے در فصل پائید و حملمن با جشن مہرگان برپا می شوار دیپ یا لامپ یا چراغ گلیرہ میگو یند و به همین منافقت این جشن بنام دیوالی یا دیپاولی موسوم شده است. معمولا خدای سروت یعنی لکشمی در مراسم این عید پرستش می شود. در اتاق خود کف زمین را با گچ نقش نگار می کنند و این را رنگولی می نامند. وسط آن تمثال خدای سروت یعنی لکشمی ترسیم می شود و روبروی آن سکه طلایی یا نقره‌ای و ظرفی پر از زغال‌های افروخته می گذرانند. روی زغال‌ها روغن و شکر و عود و انبر می ریزند. این ظرف را اگیاری می گویند. سینی بزر را پر از شیرینی و نبات و کعب غزال نموده پرستش می کنند و سپس درمیان افراد خانه و قوم و قویش توضیح می کنند. در هند هنگام پرستش چراغ گلی لازم است ولی به مناسبت عید دیوالی تعداد این چراغ های گلی زیاد می گردد و به جاهای مختلف در خانه گذاشته می شوند و در سراسر شب روشن می باشند چون عقیده بران است که خدای سروت یعنی لکشمی جایی قدم می گذارد که روشن است و هر جا که لکشمی قدم می گذارد پر سروت می گردد همانند آیات دد ملت برادر و دوست در عقاید و مراسم خود هم همه هنگی و یگانگت دارند در عصر ساسانیان مبد امین عمر دینی محسوب می شود در اجتماع هندوان در هند عمر دینی مختص به برهمنان است و ایرانیان غیر از عمر دینی به علوم نجوم نیز دسترس کامل دارند و بنابراین بدون برهمنان عمر دینی انجام نمی شود بین هندوان هر خانواده رهبر دینی را که پروهیت نام دارد را پیروی می گنند و او را محترم می شمارند هر وقت در خانه‌ای نومولودی قدم می گذارد به پروهیت مطلع می کنند پروهیت زائچه بچه را آماده می کند و چنانچه این زائچه در سایر جنبه های زندگانی رهنمای آتی این بچه می باشد طبق زائچه بچه را اس می گذارند و حتی هنگام عروسی زائچه داماد و عروس تسبیق می شود اگر مطابقت دارد اقدامات سے بعد به عمل می آید در روز جشن عروسی داماد را به طور خاص می آرایند روی سرش کلاه مخصوصی به نام مهری می گذارند چهره اش را بالاشتهای پر از جواهر و گلها می پوشانند و دست جمعی طرف خانه عروس حرکت می نمایند در تمام راه طبل و نئی می زنند و رقص و آتش بازی می کنند بعد از رسیدن به خانه عروس عروس خانم حلقه گل موسوم به جیمالا روی گردن داماد آویزن می کند که نشانه پذیرش داماد از طرف عروس خانم می باشد اهم ترین رسم جشن عروسی گردش گردا گرد هون کندلیس هون کندلی ظرف بزرگ آهنی می باشد که دران روی آتش عود و انبر روغن می ریزند و هفت بار عروس و داماد گردا گرد این ظرف سے بزرگ می گردند این آخرین رسم جشن عروسی است که و سپس عروس همراه داماد به خانهش حرکت می کند در پایان این حقیقت را باید پذیرفت که پرستش آتش در ایران باستان و هند اهمیت و ارزش رہنمایان یا پیشوایان دینی نشانه یہ فرہنگ مشترک دو ملت ہمجوار و برادر بودے است
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت.

0: 4044.
1: Spotlight.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمائید به ترانه یک ترانه فیلم هندی به صدای پالک مچل و ارجیت سنگھ.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: نمایندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به ترانه هندی به صدای ارجیت سینگ.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه یک ترانه یک فیلم هندی است. امروز یک از فیلم راجا هندوستانی ترانه های فیلم هندی را استماع بفرمایید. اولین ترانه را به صدای کمار سانو استماع بفرمایید.

شنوندگان عزیز، ترانه بادیرا بے صدائی کمار سانو و الکا یاگنک استماع فرمائیت.

شنوندگان عزیز، آخرین ترانه این فیلم به نام راجہ ہندوستانی به صدای ادیت نارائن استماع فرمائید.

شنوندگان عزیز، اینک توجہ فرمائید بے تازہ ترین اخبار جہان، گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجہ فرمائید بے سرخط خبر ہا رہی سے جمہور میانمار یو مینگ ہانگ ہیلائنگ برائی سفر پنج روزے بے ہند وارد دہلی نو شد. پیت ہیکسیت وزیر دفاع ایالات متحدہ می گوید کہ واشنگٹن آمادہ است در صورت شکست تلاشا برائی دستیابی بے توافق اقدام نظامی علیہ ایران را سر بگیرد. در افغانستان پس از واژگونی یک کامیون حمله پناهندگان افغان که از پاکستان باز می گشتند، در بزرگ راهی در استان لغمان 22 نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شد. در بدمینتون تیم دو نفر مردان ساتویک سایراج رنگ کردی چراغ شتی به فینال مسابقات آزاد سنگاپور راه یافتند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا جلسه یه دو ساعته با مشاوران ارشد خود در کاخ سفید برگزار کرد تا در مورد احتمال توافق با ایران با هدف تمدید آتش بس گفتگو کند. و اینک مشروع اخبار. پیت ہیکسیت وزیر دفاع ایالات متحدہ گفتے است کہ واشنگٹن آماده است در صورت شکست تلاش ها برای دستیابی به توافق اقدام نظامی علیه ایران را از سر بگیرد. آقای ہیکسیت در سخنرانی خود در نشست گفتگوی شانگریلا برترین مجمع امنیت سیاه گفت که ایالات متحدہ ذخایر نظامی کافی در منطقه و سراسر جهان دارد تا در صورت لزوم چنین عملیات را انجام دهد. وی گفت که این کشور در موقعیت خوبی برای پاسخگویی به هر گونه احتمالی قرار دارد. وزیر دفاع ایالات متحدہ همچنین تاکید کرد که واشنگتن علی رغم مشارکت در درگیری با ایران همچنان به منطقه آسیا و اقیانوس متحد است. وی گفت که ایالات متحدہ تمرکز استراتژیک خود را از این اقیانوس دور نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از جلسه دو ساعته با مشاوران ارشد خود در کاخ سفید برگزار کرد تا در مورد احتمال توافق با ایران با هدف تمدید آتش بس گفتگو کند. این جلسه که در اتاق وضعیت برگزار شد بدون هیچ گونه شفاف سازی در مورد مسیر بعدی اقدام پایان رسید. پیش از این جلسه رئیس جمهور ترامپ گفت که پشین جلسه رئیس جمهور ترامپ گفت که هر گونه توافقی برای تمدید آتش بس مستلزم آن است که ایران تنگ هرمز را بازگشایی کند، متحد شود که هرگز سلاح هسته‌ای تولید نکند. به ایالات متحده اجازه دهد ذخایر اورانیوم غنی شده خود را از پایین ببرد. با این حال ایران تاکید کرده است که برنامه هسته‌ای آن صرفا برای اهداف غیر نظامی است. رئیس جمهور میانمار یو مین آنگ هلائنگ امروز در سفر پنج روزه

هند واری دے گیا در بیاشد و از معبد مشهور جهان ما بودا در بود گیا بازدید کرد و در این مکان مقدس بودایی دعا خان او همچنین در زیر سا درخت مقدس بودایی جایی که اعتقاد بر این است که بودا به روشن بینی رسیده است به مراقبه پرداد به طور در طول این سفر رئیس جمهور میانمار در معبد تاریخی سوجاتا در پاکراور ادایت هم کرد و سموه بر میں در بود گیا بازدید کرد او را یک حیات عالی رتبه متشکل از مقامات ارشد و نمائندگان بودایی همراهی می کند در حوادث جان را دو برق بران در سراسر بیهار حداقل 7 نفر کشته شده 3 مورد مرگ در گیا گزارش شده است در افغانستان امروز 22 نفر در پی واژونی یک کامیون حامل پناهندگان افغان که از پاکستان باز می گشتن در بزرگ راهی در استان لغمان کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند مقامات اعلام کردند که قربانیان شامل 10 کودک و 5 زن بودند امین الله شریف مدیر بهداشت عمومی استان گفت که کامیون پس از آن که بنا به گزارش رانندگی به خواب رفته بود از جاده منحرف و به گودالی سقوط کرد وزیر امور اقلیت تھا کیرن رجی امروز اعلام کرده که برای اولین بار هیئت حج هند دو جایزه معتبر لبیت عمره از وزارت حج و عمره عربستان سعودی برای تعالی در همانگ ارتباط حج دریافت کرده است پایان اخبار جهان از آکاش وانی شنوندگان عزیز در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم رئیس جمهور میانمار یومین آنگ هلانگ برای سفر 5 روزه به هند وارد دهلی نو شد پت هکسیت وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که واشنگتن آماده است در صورت شکست تلاش ها برای دستیابی به توافق اقدام نظامی علیه ایران را از سر بگیرد در افغانستان پس از واژگونی یک کامیون پناهندگان افغان که از پاکستان باز می گشتند در بزرگ راه در استان لغمان 22 نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند در بدمینتون تیم 2 نفر مردان 2 نفر مردان ساتویک ساراج رینکی ریڈی و چیراغ شیٹی به فائنل مسابقات آزاد سنگاپور راه یافت و رئیس جمهور امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ جلسه 2 ساعته با مشاوران ارشد خود در کاخ سفید برگزار کرد تا در مورد احتمال توافق با ایران با هدف تمدید آتش بس گفتگو کند اینجا دهلی است به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد ما به برنامه یه صبحگاهی در 9:30 این برابر با 7:30 تهران در خدمت تان خواهیم بود از همه شما اجازه می طلبیم خدا نگهدار شما شب بخیر